partenaire nekolandanga na lisolo oyo lokolo nayebi mama moko mama oyo azalaki na grade monene na église